0: They who wear an Ina Sean Cora new squeeze like.
1: Love Radio Rira.
2: Tashé Clushta Egarthigot. Tá Millie Alcock ag teach chun na scálána in éanach le David Crumholtz don scála nua Supergirl. Nuair a dhéanann amathuir ionsaí neamhpróchrach gan cuinne, bíonn air Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach raibh is ag sú leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Fictorlin ón féidh séú lá de bhí bheith. Is mise méh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá.
1: Ready

0: Seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díif is me seméh agus seo chuh an gignuach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpi popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach ahéan an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gáist an mholacíide i maila ó clia ar an trocú lá de bhí bheitheamh le hian na speisialta cosúla Jess Glynn agus voilà. Bin agaibh an gignuach is déine an seo ar Radio Rira. Radio.

0: seo Pop nua ar radio rira.
1: Díomh is mise méh agus seo cúbh an gignú is déine. Mar duine dus na maná is cáúla agus isráthúla iscéal fop ceolalar lina tá Casey Perry ag teach gohéann an saoire seo. Tá sé fógartha go maiisií ag seanam i g gaslan mlaach ide i maiach lia ar an fé cethú lá de bhí bheitheh mar cuiid do campcourt the Lifetimes Tour. Bin agaibh an gignúcht is déine anseo ar radio rira. Radio.

0: an jidir seaartaine níosár le Radio Rira.
1: Radio Rira.
0: Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

Tána Minions arás agus tá sé an am don scanán nua Minions agus Monsters. I nia an rath dán da don scanán Despicable Me a cahar, tamid arás sa dán áhis biocana seo le character nua agus cabadalí ura. By Minions agus Monsters le feicáil sa fictúrlin ón chéad lá de bhí úl. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scanánaíochta ar Radio Rírá. Radio.

Bíag sus agat, chur an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

Ra. Robert Patrick ag teacht chun na scálána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le measc an iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de bhí van fór. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuachs cananaíochta ar Radio Rírá.

déad anseo, bíglum ar an air ó na dógadína cahar luún gohíine de mochlár ceol rithim rírá. Is féidir braarmsa anseinnaiste is fear a chasad bhíhagóí le measc an ceol na gartacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rírá lumsa déad anseo ar Radio Rírá.

By Christian Convery agus Maisie Stella ag teachchan na scálána leis an scanán nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stiúrthóir, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag toirliú Pisa ar Fisa ina gcuirsanacht. By The End of Oak Street le feiscint sa feictear linn ón ceithre déigiú lá de bhí lúnasa. Mise méh agus bin agaibh nuach scanánaíochta ar Radio Rerun.

0: Anocht a Radio Rira.
1: Díomh a chur de ghaol is mis a déad agus seo chúbh an chuicneacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol all together now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe i bord láirge beidh deireadh seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freastail ag súil le ceol a chluisint ó NECAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beg all together now ar siúil ina stát an chraig bhór, Port Larga, idir an teanú lá is trucha de bhí uil agus an darna lá de bhí liúnasa. Bina gaibh an gignuach is déanaí lumsa jade ar Radio Rira. Radio.

0: Let's go!
1: Fáilte ar scríos scéalta sé béal, dúirt sin bhís fagéistecht le chúlsa mar le Taylor Swift agus Dido le Shakira, mar sin canál céir le hardas sport an tachtain scáta.
2: Mar sin sé béal, de mar cuas sá, nuag an gairmán, bhuaig an gairmán, seacht an gairmán, hain, cuasá, de mar Cape Verde nuag an Spáin, bhí cuas górán, nád Cape Verde, nád an Spáin. De mar an túlin in ag Tunisia, bhuaig an túlin, cuaig an túlin, hain, an túnis, sinnei na cléhi, slán slán.
1: Hier mag dat sin kunnen. En is dan kan ik le The Cure, le Olivia Rodrigo, August, Supergraphic, Ultra Modern Girl, le Chaffer Rowan, en mijn kid, Pisa Ella.

0: Fáilte ar scríscéalta sa béal, dúirgan sin bhís figéistecht le de ceir le Olivia Rodrigo agus Supergraphical Modern Girl le Chapel Round. Cén cléíomh agus sin an dar seachta na seachana?
1: I mar bailá cléa nach dúna le le cairde de hain sa fáil go bhfuilach sin é.
0: Ok, and this one can I stick to the New Religion, the Baby Rex, August Faithless, August Click Clack Symphony, the Ray, Russian Song, Dean Kid, Peter.

0: ach tá astúir agus stúrthir ar bainne Mark Rylance far sasnige agus lór sé faoi drámaí ar an státe agus an dóid atá sé beo agus dúirt sé gur bhaca sé claachtú nó recital jazz agus an far ró i mbun an cineál orchestra an jazz orchestra dúirt sé leis an lucht féicana gur míle maith agaibh teach isteach anocht bé muid i claachtú inis ar fiú trí uair súil agam go mbun hí sibh soltas agus chomp sé thart agus thosaí siad ag seanam agus ghlac sé an cineál an sais sin isteach chéige chuid drámaíochta agus chuann sé drama siúil ní tagann sé amach agus dúirann sé ach leis an mion sin gur míle maith agaibh teach isteach anocht tá muid chun claachtú inis go chun trí uair súil agam go mbun sibh soltas agus ní gaithí sé a bheith forafa go bhfuil muid saor fa chuine rubí a tréal agus go mbeidh sé spontaneous agus sin an rud atá muid le gafa leis an drámaíocht beo so sin an fad gur barlam me ag déanamh rudaí ar an tardán
1: Tá se chódéas an léir agus sin eile agus cingal chlosteal faoi déimra Harlín se agus déimra hagan se le chéile agus rud atá thó spéisiúil agus tá go leor é pléite goin go dtí seo do chun na róla tá deanta agat na tograí a bhí agus a the idir lágat Nearttaon tá pointinte maithagat go tí seo nuair bhreathnaíonn tú siar ar méidir le tá deanta agat bhfuil rudaí a háas na má go mór bíú se tograí na róil a tá deanta agat na rudaí tá tú onanta braú le sa dhéanú ná bhainte má go tí seo.
0: Inámanna deanam sin arcam siar agus bíam le áhí sin ar Ross. Is grálam an project sin. Maithiam mas saam rá ada ag swinine ar na rudaí sin ní anhí mé an céad rud eile. Tá ag scrí go áhí sin ar Ross ag contas na buna. Ach sin aontach mai ach níl ráhhaid a gceanna sin. Inámanna ní maithiam rá bráúil as má obair. Go dtí go bhfuil blíon idir é a crítnú agus an lá heim. Actually, bhí sin mai glór, bhí sé go mai. Nair crítnúm rud ar beidirm, bhailam tríal eile as. Beidir sin an fágu mai gafa leis an státe go mar, tá iha marach agam agus mé gannaí rudaí ar an ardán. Ach, tá an bradal as copla rudaí, ag crítnú close to home sin, bhí sin Níl mé broadúil as má obair chéan, go dtíireach, ach tá sé cosil tan broadúil go raibh méid páirteach den rud sin, mar bhí sé co-speisialta. A hinn duine roig obair ar an project, ar scríbhneoir ar Micheál McGee, ar stiúrthóir Anto, na daoine ar roig, ar roig deanú é, bhí muid le co-gafa leis an lár dúspeire ach Fi mae wedi tap yn dy rydyg yn ar o just co-special. Ti fi mae wedi meis yn, le ffegal ac egin at ar yn talw lyn o leg fi se co-special. So fi mae brodol as part a glacu, sy'n company sy'n.
1: Well, tá se miltena spráúil ar fád an méid a tá deanta go go dtí seo agus mar a dúirtmidin sin aríanagalibh. Éagsalirtaon tá na róil na tógraéis na rudaí a tá deanta go go dtí seo agus nearart de sinna ag daoine há agus tá hiar eceil agus a leanstan fásta. Nearart a teta níos sa mohan seo fásta a caiimar ag groise an na fléisir Sí si leat a nniu aithna níos fear chu airt agus léargus aonanta a eil ar de híal agus ar a chute bre malú agus cóthirt a has mór teiltegat agus gur mí maithígad a sí si le maniugus de scéalase.
0: Well, tá brabal de láirfuoin astraachtar go dtí go tean an gréan síos agus suas a rééis, an hána caiimhéh chur deir le sin agus láirfuoi ruí eile, ach chu mí maigad as an ná a ghlaculom.
2: Ar líne agus ar an air
3: agus ar DAB.
4: Stáisiú náisiúnta gaiilge don ASO.
3: Le tochaíocht ónráin forbartha, túthe agus pobl agus gaalteachta. Trí

The fate of Ophelia led Taylor Swift an son fáilte roimh go dtí an chlór is mise hana agus háinte bhéisteach le radio ríra. But live ar feig chóir clic in love sahan an féo lá de bhí meitheamh ní chreide mé go imid thart ar leathlaí tríd an mí sa hana féin. Tá sé meitheamh tharraing go hana tapaig ach Asian rata homit dirch ek tus no better in lore sesur na geolkormige so anachwid agus failte kyoel marshin hein so homer bish leve kind for son rian chlor in of ags amorach shine says tema an dheir seachna sa bog a raig gan bhfuil nis gurí man a ní le Olivia Dean.

0: Tech Symphony le Ré. Lads bhíos dúrach ag caint fuhi agus an is tá si. Tháinig si an éir dúigarm ar an seinliste. Sin cracáilte ar fad. So, há sais comparáid le feiscin a gwein an son idir a chéad sais foré inta ceol agus an rud is déanaí atá buinte amach ke, agus sé sin an talbam This Music May Contain Hope. Cear go leor. Peace big Harry Styles evenish show Dance No More.
1: Re-raw.

Bíag sasagat, chur an cittalar siúil, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: sé cloiste ag gearrta go. Tá milli Alcock ag teach chun na scálána in éanaach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nair dhéanaan amthir ionsaí nábhrócrach gan chuine, bíonn ar Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach rabhas ag sú leis ar aistir díaltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón féiséú lá de bhí bheith. Is mé sin maimh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá.
1: Radio Rírá.
2: Conna sa rátálinn garm sa thurasóracht. Mar fan is teoirimeach tí in óstán gnóthach. Is féidir a rá gur bé mofast an príomhimeacht féin. Nú an tinál beag, an chogáil mór nó fiú breithlá speisialta. Chuairthin cúig as a cúig do mofast. Puinte sa bhreis ar na léithinte sinna d'air siad, glacam leat. Éirigh le hócáid ar bé le garam sa turasóracht. Garam a rátálig tú go hard. Tile eolais ar tourismcareers.ie. A chur ar fáil ag fáilte Ireland.

0: Erlina agus Er Diab Radio Rerá. Erlina agus Er an Air.
1: Agus Er Diab.
2: Stáisiún náisiúnta.

0: felicidad me emborracho, que bueno me ayuda.
1: Bad Bunny a bhíol chlustal an sin le DTMF. Tátú géis a chlunníomh an seo ar Radio Rira, agus baim mé libh go tí a sé a chlug. Ar gach ila chlór a chórde bíon topic beag le play agan, agus in you, tuiscúil mé ag dul go Olivia Dean amorach Tom ag smuinnimh fuí feistis agus na rudaí a chathan tú chuig ceol chormacha. Tá baim mé ag leabhar tuí sin tar éis cúpla nóméid agus cúpla a rán eile. Tá Dermot Kennedy agam díobh díor chunis seo Turnstile ar Radio Rira.

Sabrina Carpenter an sin le house tour. Ceapan go muid go léir sa bhád céine fós ag fanacht ar fógra wehi ag rá go bhfuil si chun teacht go bhaileachlaí agus ceolcrum a dhéanamh ba bhrá lom é sin ach ceapan go mbeidh mé agus muid ag fanacht ar sin. Ná déanaí dearmad a chuirte gur féidir leat Radio Rírá a leanúint ar Instagram, TikTok agus ar na man sosialta go léir eile chun gach rud buintach le Radio Rírá eicil sin an slí is fearr chun comad suas le gach rud atá ar siúlagan, gach rud a bhaimid le feicil léir agus rudí eile cho má. Dúir cinis a chuirte tá Sam Fender agam díobh in éanacht le Olivia Dean. Now, bheith mé leir leir fi sin le Tomal ach Tom ag dul con Olivia Dean eichol amorach agus Tom ar a bís fwy ta is gom gwyl si ag dyn o fiol cwrm yn nocht com as a ta sulagom gom yn ein dyna atal ag dul yn nocht tatlu fo as ach ta sulagom gom yn cewn is far a siol i hat amorach agus mei awn Mae dyrt mei siol Sam Fender agus Olivia Dean la ceila ar rain me in.

0: Nicki Minaj agus Justin Bieber le chéile Beauty and a Beat. Cinnal throwback atá a gceist leis an gceann sin in éisteánach sé amach cúpla bliain ó shin. Ag féachaint ráid inis a chuirte tá aron nua glór an seo ar Radio Rira agam díobh. Ba Abby Coulibaly ag le chluisteáil le control cean eile atá nua an seo ar Radio Rira agus cean Allin. Ach roimhe sin D-Shred Eintach o Lady Gaga agus Dochi like hele, just this bralum on duo's gin like sound like eid like hele, a recording studio at egin lock nach mech se shin go down o Lady Gaga agus Dochi atá ag chacht su a steer canish sha runway a Radio Rira
1: Kjol Urnua a Radio Rira

Femi le ceo airnig an seo ar radio rira noble an tanam atá ar an gean sin agus roimh sin thula sibh níos mó ceo ar an acha an seo ar radio rira bhí Pillow Queens ann le How Do I Look. Ar an glór an dhú a chóirde tomaid caint faoi feistis agus tú ag dul go ceolchoirmacha an chuirn tú a lán iarrachta is seach orthu an mion tú just a caitheamh kind of rud a chan tú ar aon ithe amach ba bhrálam chlosta webh le mhór a dóramaí faoi ach ba muid ag an tráig ag caint faoi sin tar éis cúpla aron eile cosúil leis an cean seo ó Florence Road Hanging Out to Dry.

0: Tini le throwback intach an sin Candy a bhí le chlustal ar Radio Rí, agus roimh sin Alex Warren a bhí ann le Fever Dream gá éireann intach le céile an sin. Ag féachan tar éis anois a chuirde tá bela cé ar an mhalach agam díobh le I Love It, I Love It, I Love It ach ar dús cean nua an seo ar Radio Rí ó duine atá ag dul ó neart go neart a faoi láthair rinne sé ar rán le Niall Horan atá fós le chlustal ar an radio ach seo cean nua ó ar Wai Féin Miles Smith atá ag leir faoi agus seo Hold Me in the Dark
1: Ceoil Uair Nua ar Radio Rí

0: Cean álan an sin ó Ruaidhrí Wonderland an tanam atá air agus roimh sin thula sibh ní cap agus Casio Kids le céile ar Fíneann cúpla áirán nua le céile an sin nua airnig cho ma. Ag feintar a inis a chuirde tá deire an chlór a builte linn fíorheacar é sin a chuirde in scúil a sé a chlog beagnach bunta amach agin Hannah Fein ach bai mi rás amorach ag a cahar ni níos mó cio agus níos mó chainte co ma mas rwyd ei gwyl tu a giri níos mó eichol no a bheith portach in ein chóra atá agin air an glór ans líos far con eisi ni einif na mó lahanach Instagram níf punk fulham n-i-a-m-h punk f-u-l-h-a-m bavrolam siv eichol an sin chuma ach tommy con siv a ogol le níos mó Sabrina Carpenter agus feather ach erduce ketama le comes and goes an seo ar Radio Rira
1: Radio Rira
2: I'm a right funnivic tassel ever madden, big elumps and Matthew Larney, gak madden, lungahina, either upt, August a death, lahan kyol is far, August nishkale to isamula. Big elumps, air on Club Brick Foster, air radio re-raw.
1: Re-raw.

0: agus pote arás go hit 13 na héirin lomsat Louise Candle an tachtin seo Maris Gnábeg me ag cuarah sias na trucatún is mó satíric tosnú an ag a bun ar gort le bíos ceol even o ré ag ever a trucat i gian cúpla nóméid ac rimisin eis nua tír le céile go hana tapa len ar top cúig an tachtin Seacate
1: Seo íd na cúig tracks is mó on seachtin Seacate Cúig
0: Olivia Rodrigo drop dead

0: Love Radio Rira.
1: Tá na Minions Arash, agus tá sé in am don scannán nua Minions agus Monsters. I nia an rock down that don scannán Despicable Me a Cahir, Tommy de Arash sa down áhis biocana seo le character nua agus cobadali ura. By Minions agus Monsters le fecal sa fictorlin on chéad lá de bhí uil. Is mis a maeve agus bin agrif nuk scannániach da ar Radio Rira. Radio Rira.

Noah Kahn, Doors, ag ifre a féhéin tá a géisteach le hit 13 na hÉireann lom sa Louise agus tá muid take ag an top 20 ag an bointe seo. Ag leanaí de raig leis an gceol I gcéan cúpla second ach díreach láthraíoch éist muid le céile lenar na mo thóirí den top spot.

gafa leis an tsúna sin ag titim siad ríist an tachtin seo fog a gibhar a thuchtaíag caí kid a gobar le Kojak a sinna bhí rúd. A raiglíonna ríist agus an tsúnatá gun an tachtin seo gibhar a seachtaíag agus iag póstach a hanalú ar fad. Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

aglan rís leis an tún atá gonig ihar a hocht an tatain seo agus ablam an bhfuil an daar ólascuh? Zar Larson, Midnight Sun.

Caio agus Khalid a gobrile céile le Save My Love a raglan ar ríist agus dámhaid beagnach tacha ag an tap a cúig ag an pointe seo a gibhar a sé si Becky Hill le mór.

0: Bíag sus agat, chur an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.
1: Radio rírá.
2: Seo?
3: Radio rírá.
1: Tommy's Air Ash.
4: Now we're back again.
1: Hey, I'm Miley Cyrus.
2: Ed Sheeran.

0: agus agam I leibh chuir de leis an tunas mó sa tír an tacht an seán tunatá agoin ag a bhur hain ag an top spot Olivia Rodrigo drop dead agus sin a méid imse slán
1: number one

0: Erlinge agus Ryanair.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASC.

Robert Patrick ag teacht chun na scáilána leis an scannán nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de Bhí Van Fuair. Is mise méh agus bin agaibh nuachs scannáníochta ar Radio Rerun.

0: Radio Reraw.
1: Ons simagot in ar mailitis,
2: ar mitisioliocht,
1: ar bishroga,
2: agus ar nukis.
1: Búlisach ag chachan dúchis de ihe scéliocht de quishchali
2: i djanta mishe, címa cúrstala,
1: agus mishe, cúan de burka.
2: Sa tra Adrum Spriol show, falam omuid fuin na credif agus na scélta atá grílo ar vénúlachta mar gwael.
1: Fill ar the ghuchas a hocht a chlo gach dairdi an unsure Radio Rira no a share ar Spotify agus Apple Podcasts on Wadden Dargion. Rira.

By Christian Convery agus Maisie Stella ag teachchan na scáánna leis an scanna nua the end of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar Stewart, vector clán sna hochtdóí a feicim rudaí aisteacha ag toirliú Pisa ar Fisa ina gcuirsanacht. By the end of Oak Street, le feiscint sa Picturlin ón cathair déigiú lá de bhí lúnasa. Mise méh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rira.

Déad anseo, bíglum ar an air ó na dó go dtína cathair luan go hína do mo chláir ceol rithim rírá. Is féidir braarmsa an seinnas de is fear a chasa dí agóí le measc an ceol na gcairteacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rírá lumsa Déad anseo ar Radio Rírá.

0: radio rerun.
1: Díomh a chur de ghaol is mite Jade agus seocúbh an chuicneacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe i bord láirge beidh deireadh seachtaine lán de ceol agus craic agus an lucht freastail ag súil le ceol a chluasant ó NECAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh altogether now ar siúil ina stáit an chraoig mhór, Port Láirge, idir an téanú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí lúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí, Lumsa Jade ar Radio Rerun.

Steve is Miss Ashling agus chuchol fógan ivalúntas le scéal pungaí ar Radio Rira. Tá coláiste na héireann gael chultúr ag lorig duine fuinniúil, croch, nafsbloch agus comasach a bhfuil áard scéal na cumarsáide acu le bheith ag obair mar aimnach mar gíochta. Conrad Shavy atá ag eisleis an ról seo agus beag obair ó chian ag eist chuma. Le cur isteach ar an ról seo ní mór de iarrthóirí riafas de chur chuig puist ag gael chultúr.com roibhean téanam lás fiche de bhí an bheithimh. Tá Conrad na Gaeilge ag gearcú Stuart Hoare don gcathrú Gaeilge bhloch lia. Is é an ís ratha ná cathrú Gaeilge Irbach ar Herbert ag grí lár bhloch lia leis an tanga a chur chun cín í a bheith le feic ceáil agus á leabhairt go beo bach sa cathrú agus chuige sin tá sé ag éiste acu Stuart Hoare ar an tonscadal pílóitacha ostú ar Conrad trí bliana leis an bhís a dhíorú. Le cur isteach ar an ról seo is gá CV agus leidir chudaigh a chur chuig postecnag.ie faoin dar lás fiche de bhí an bheithimh. Tá gach eolas faoin dá oiliúnta seo agus gach foiliúnta eile le Gaeilge ar fáil ar scéal.ie.

0: seo papnocht a Radio Rírá.
1: Díomh is mi a déad agus seocúmh an gignocht is déine. Bona ceol í cónacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh cilóra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, cear a hingildéig ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadúna na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casa 30 sa 3 riúna i míbhean fóir na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déirigh ar an séú lá is fithe de bhí bhean fóir. Is mi a déad agus bin an gignúacht is déanaí ar Radio Rírá. Radio Rírá.

Bíag sasagat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist, le pudgurla lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: stáisiú na fiún an tí a seaachtainna.
1: RRR.ie Erlíne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
0: Stáisiú náisiúnta.